0: Father, ekamrika Yesu Kristu wa Nazareth moyo oyigwele siya tanda zanga pesko la man seba sita la braka tabi braka jambala liya soto yaka bala liya suta di braka no bali ya sota yaka bala no sete li brano sabali ya kona ribota ya bala liya suta la bra.
1: Amen.
2: Mkaze lelo mama kuza ukanya kuza ufuleka.
0: Mama utu mprofeti kuza ukanya kuza ufuleka pembele niyako. Magazine
2: Kanda Zeloma, Magazine Kanda.